Mitët i mbosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, gësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta bitë gë kore, tu që ka bitë go kosë.